En dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

vil lette til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: korrekt. Bingo Einrader i spill nummer 1. Vi gratulerer Magne Aspen. Kristiansund hadde Einrader på tallet 54, og det gir Magne 200 kroner. Etter 54 så leste jeg 31, som vi tar med videre inn i toraderen, og nå skal vi spille om 400 kroner. Etter 31 så kommer 84. Sekstifire. Syvein. Seks. 49. Og det er vår lykketall da. Etter 49 så kommer 39. Da gikk det to på rad faktisk. Etter 49 og 39 så kommer 40. Seks. 17, tallet er 17. 48. To, tallet er 2. 33. 86. 42. 89. 23. 74. 70. 9. Tallet er 9. 32. 61. 12. Tallet er 12. 38. 11. Tallet er 11. 27. 27. 62. 62. 13. Tallet er 13.
1: Bingo!
0: Men det som to rader på 13 da, 28 står over.

korrekt bingo, to rader i spill 1, Else Karin Rødahl, Helnes Vågen, 400 kroner, hadde bingo på 12-13. Da skal vi over i treraderen, og vi spiller om 600 kroner i treraderen, eventuelt vår jackpotten da, som på 10 000 kroner. Der har vi et lykketall igjen som jeg ikke har lest, og det nummer 72. 72 har jeg ikke lest. Lykke til! Etter 13 så leste jeg 28. Neste tall ut 76. 76. Ti, tallet 10. 80, 8, 0. 88, 88. 1, tallet 1. 69, 69. 5, tallet 5. 26, 26. 77, 77. 59, 59. 16, tallet 16. 22, 22. 43, 43. 90, 90. 82, 82. 87, 87. 50, 50. 20, tallet 20.

Vi har fått en korrekt bingo tre rader i spill nummer 1 og kan gratulere Else Myhre Sjøholt 600 kroner for bingoen på tallet 50. Sånn, da vi ferdig med spill nummer 1 og skal over på spillark nummer 2. Her premien som i spill nummer 1 da. Skal vi se om velg omgang nummer 2? Ja. Første tall ut i spill nummer 2. Vi skal innrade og spille om 200 kroner. Det første tallet 4848. Ønsker deg en lykke til. Tallet 7. Seks. Seks en. 65, 65. 42, 42. 51, 51. 20, tallet 20. 55, 55. 78, 78. 75, 75. 33, 33. 29, 29. 57, 57. 36, 36. 56, 56. 83, 83. 16, tallet 16. 83, 16 står over.

0: Bingo!
1: Så skal vi se. Dårlig halsen der. Det meldes om bingo to rader, ja, på 84. Det betyr at nummer 2 og nummer 22 står over. Vi skal kontrollere nummer 84.
2: Aha, aha,

Ja da, vi fikk en vår jackpot der på 10 000 kroner. På tallet 72, vi gratulerer Liv Kvande fra Surnadal. 10 000 kroner vant da Liv for treraderen på 72. Gratulerer! Så da vi ferdig med vår jackpotten for i kveld. Og det betyr at vi har en ny vår jackpot neste tirsdag på 10 000 kroner, og da er det igjen et lykketall. Og som reglene krever da, vi må trekke fra 10 000 på 100 000 jackpoten, fordi vi ikke har lov til å ha større jackpot enn 100 000 på en kveld. Så den blir da på 90 000, men mer om det etter hvert skal vi se. Da skal vi over i spill nummer 3. Velg omgang sånn. Nummer 3, ja. Det er altså uke 21, og datoen er 19.5. I spill 3 så kommer det to jackpotter da. Det er årsjackpotten på 26, den er fortsatt med oss. Den har vi helt en gård da i år, 2026. Lykketallet der er tre rader på 26. Hovedlykketallet er nummer 61. 61. Det gjelder opp på tre rader på 61. Gjør du det før 50 oppleste tall, altså seneste 49. leste tallet, så vinner du, så vinner du 90 000 kroner, og er det etter det, så vinner du 25 000 kroner. Så ønsker jeg deg lykke til, men vi går i gang med eneraderen i spill 3. Første tall ut der er 39. Femtiseks. Femti. Seks. Åtte fire. Femtiåtte. 18. Tallet er 18. 47. 48. 31. 20. Tallet er 20. 70. 70. 82. 51. 86. 65. 12. Tallet er 12. 59.
37 37.

korrekt bingo. To rader i spill nummer tre. Inger Lise Midtsæter, Aure. 400 kroner for bingoen på tallet 13. Da skal vi ha tre raderen. Vi spiller om 1500 kroner, eventuelt årsjackpotten. Etter 13 så leste jeg to tall som du må skrive. 10 og nummer 40. Leste jeg etter 13, 10 og 40. Neste tall ut 73. 73. Seks, to. To, tolle to. Syv, en. 15, tallet 15. 69. 17, tallet 17. 14, tallet 14. 85.

jagge, det meldes om bingo på tallet 14. Og vi skal kontrollere 14. 85 står over, vi kontrollerer altså nummer 14.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingål, Halsa og Surndalen 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.